0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.
3: Evo bankje, cik.

il cui prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja sa laže, il kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla

snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba,

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
0: Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sviramo pjesmu sa naše početne koče koja se nalazi na dve strani. Ove ću doći naši ljudi.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto gled. Sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motika u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: O životu, umjetnosti, pisanoj riječi, glazbi i jednoj od najpoznatijih zagrebačkih ulica razgovaramo o emisiji Preradovićevom ulicom s našim gostom Đorđem Matićem, pjesnikom, proznim piscem, vrhunskim eseistom, kritičarem, tri točkice puno toga. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Evo, rođeni ste u Zagrebu, dugo ste živjeli u Nizozemskoj, sada ste u Poreču. Evo, kako je taj put zapravo utjecao na vaš osjećaj pripadnosti? Malo ste svugdje ovako bili.
2: Točno. Točno, pa ja već od rođenja i prije rođenja i na svaki mogući način nosim više identiteta u sebi. Uh-huh. Ja sam dijete, ono što se nekad zvalo, iz miješanog braka. Uh-huh. A kako niko od mojih nije došao nigdje u tom smislu, jer je sve ovaj zapadni dio Hrvatske i po jednoj i po drugoj strani, mama mi je Istrijanka, tata poreklom iz Gorskog Kotara, odrastao u Zagrebu i tako. Ja rođen u Zagrebu, to je tu puno nekih identiteta se tu prelamalo čitavo vrijeme, bez daljega, mislim, od ovog gradskog, pa kako bi rekao, kvartovskog, pa šire i tako dalje. A onda je poslije taj identitet bio na testu čitavo vrijeme u ovom širem smislu, kad vi dođete negdje vani u ona vremena kad sam ja došao početkom 90-ih, prvo u Italiju, u Rim i onda poslije u Nizozemsku i tako. Pa to je neprestano preispitivanje ko ste, šta ste, što nosite sobom, što ste zadržali. To tako, to pa ja mislim, čitam moj roman je o tome zapravo.
1: Tako je. Vi ste vezani uz Preradovićevu ulicu na koji način?
2: Nekim, opet što bi se reklo, pred životom. Aha. Moji roditelji kao mladi bračni par su ovdje živjeli 60-ih godina ranih, na broj 19 ovdje. Uh-huh. To je, kako bih rekao, to je čitava jedna povijest Zagreba kojim se nažalost ovdje nitko ne bavi. Kad pogledamo druge gradove, samo evo u Hrvatskoj recimo, kako je Split uspio kroz književnost napraviti čitavu tu automitologizaciju zapravo, ne? Uh-huh. Kako su tih nevažnih likova napravili književne likove koje pozna ne samo tu Hrvatska, nego čitava nekadašnja Jugoslavija i ovaj prostor sve zajedno, ne? Eufemistički rečeno, Zagreb to ništa nije napravio uglavnom. Zašto? Zato što ta zgrada u kojoj su živjeli, velika čuvena zgrada, tu je nekad, to su živjeli kod jedne stare Rozetovice. To je bila žena udovica jednog industrijalca zagrebačkog. Aha. Koji je 45. godine, čim su partizani ušli u grad, on je otišao na Sljeme i oduzeo si život. Tako da, mi tu imamo čitavu ovu, kako bi rekao, ove povijesne lomove i tako dalje. Aha. I onda je ona situacija bila kao što recimo Selenić ima u Beogradu sa ubistvom s predumišljem, to dijeljeni stanovi, kad vam uvale drugovi da se isparcelira taj stan i tako dalje. Naviše, tako su moji roditelji jedno vrijeme tu živjeli. Ta stara Rozetovica nije skoro ni hrvatski znala, ona je govorila kao onaj karikaturalni s njemačkim akcentom. Ne?
1: Da.
2: Tako da tu već vidimo koliko se tu stvari prelama u tom smislu. A poslije naravno sa pubertetom i čak i prije toga taj cijeli prelaz kako sam dolazio iz Novog Zagreba, ja sam u Sigetu odrastao, tu sam rođen u centru na Medveščaku, onda to Preradovića kao neka vena, što bi se reklo, skoro kao orta do tu gdje pravi život počinje, ono što za mene bio pravi život, dakle. Od Tesline pa nadalje. Eto. Ja sam esist, ja dajem dugačke odgovore.
1: Neka. Da, pače. Lijepo je to slušati.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Evo, danas kada gledamo Preradovićeva je uvijek nekakav bila simbol, Preradovićeva je ovaj prema Cvjetnome, je bila nekakav simbol okupljanja, bila je, nosila je sa sobom određenu kulturu, stvarali su se bendovi, stvarale su se knjige, naravno ako malo povučemo je prema HNK, Kavkazu i tako dalje. Dakle, to je cijeli ovako jedan krug koji je zapravo kulturni, koji je živio. Gdje je to danas?
2: To je danas uglavnom negdje.
1: Aha.
2: Danas se drugačije radi, drugačije se okuplja. Dobro, tu imamo ovaj tu mali potez ovaj, pred sam kraj, preradićem pred Cvjetnom, tu jedno dva kafića da ne reklamiramo. Tu se skuplja neka vrsta inteligencije zagrebačke, što bi se reklo, pisaca i tako dalje. Ne? Ali nema to, tu važnost. Ko što je. Zato u čemu je stvar? Šta je najveća razlika? Razlika je što se po Zagrebu u ono vrijeme nije toliko španciralo, nisu ljudi toliko vani bili.
1: Uh-huh.
2: Ovi takozvani obični ljudi, što bi se reklo. To se radilo 7-3, išlo se doma. I ja se sjećam, popodneva su bila potpuno pusta. Osim taj Bermudski trokut dole, Blato, Zvečka, Kaukaz.
1: Uh-huh.
2: Tu se stajalo. Pa i on se praznio neko vrijeme, a onda pred večer ovo. Nije bilo to terase.
1: Da.
2: Kafići vani. Nije bilo kafića vani. Danas cijela Bogovića put. To nekad, ja se sjećam kad je ona i prometna bila, kad su auto išli po njoj. A onda jedno vrijeme nisu, ali tu se samo prolazilo. Svi išli u dućane, trgovine, lijevo, desno, čuveni Jugoton, gdje samo popločiš, tako. Ali to ništa zapravo do univerzijade nije bilo. To ljudi ne znaju kakva je to promjena bila. Tada se događa nešto što sam ja nazvao mediteranizacija Zagreba.
1: Uh-huh.
2: Prvi puta dolaze to vani kafići. A da, naravno, sjedlo se na Cvjetnom trgu.
1: Da, da.
2: To je bilo nekoliko ovih mjesta i tako dalje, ispred kina Zagreb, ovaj, ta neka pizzerija je bila Grozna Zadar i tako dalje, tu su sjedili, recimo, ja sjećam, a mi tu nismo sjedili, tu sjedili, recimo, intelektualci, ovi starije generacije, ne znam, od ovih što se bavili filmom, Peterlić, Polimac, Tomić, Vladek Vuković, ovako ova ekipa, to, Bože, Berković i tako čitava ta, pa malo, pjesnici ovi koji su bili krugovaši i sve ona čitava ekipa, pokojni Tonko Marojević, Dragojević, Daniel i tako. Ovo, a mi smo imali ovaj tu potez ovamo. Sve do otvaranja OKC-a ovdje. E, to je bilo naše mjesto. Tu je nekako sam ja dočekao one demokratske promjene, što bi se reklo. Tu smo zaista, ko da su napravili da nas skupe sve na jedno mjesto, da visimo tu, ne?
1: Da, da. Ako pogledamo, dakle, to razdoblje, dakle, 80-ih, kraj 70-ih, 80-ih, poprilično je romantizirano na način da je tada bilo sve nekako ljepše, drugačije. Ali je činjenica da se stvaralo i puno više. Recimo, glazba koja je tada nastala, nikada se više nije tako ponovilo nekakav, ok, novi val, ali nije se ponovio nikakav val u glazbi koji bi to mogao na taj način nastaviti.
2: Da, nostalgija može biti beskreno antipatična, naravno, ne, ljudima. Pogotovo kad je ona nenijansirana. E, ovo kad je u velikim blokovima, kad se razmišlja. Ono savršeno, ovo ne valja niš. Ovo najbolje, ovo tako. Da. Ne, kad se malo iznijansira i tako dalje, to se stvarno vidi. Pa nije taj period, to razdoblje slučajno tako idealizirano, postavljeno na, ali to nema veze samo s tim periodom, to su trendovi, ne trendovi, kako bih rekao, to su momenti u kulturi što se zovu ona zlatna doba, kad se skupe sve neke različite energije i eksplodiraju u nekom trenutku. To se vani događalo, mislim, kako bih rekao, to je ono Pariz početkom stoljeća i tako, to je London 70-ih, to je tako. Tako i Zagreb ima sreću da ima to jedno razdoblje gdje su se stvarno stvari događale, koje su danas klasična suvremena umjetnost, ne? Nije to bezvezna ideja. Artefakti govore umjesto toga. Pa kako bi rekla, to se običnom usporedbom napravi. Uzmite samo omote tih albuma iz toga doba i pogledajte na šta to ličilo kasnije. Taj nesredni CD, ti diskovi, pa se to lomi, onaj grozan dizajn 90-ih, sve nešto se otaljavalo, vrijeme amatarizma dolazi. Tako da, ovo jednostavno se usporedbom vidi. Nije to bezveze postavljeno na ovaj.
1: Ali tada je spojeno ne samo glazba, nego se spojila i umjetnost i književnost, dakle sve je zapravo bilo nekako,
2: naravno,
1: novinarstvo, dakle tada su i neki listovi poput Poleta, Danasa i tako dalje, zapravo podigli sve na neku novu razinu.
2: To ste potpuno u pravu i interesantno da je tu najslabija karika, što bi se reklo, ovo srednje, što ste rekli, ironično, da jedan pisac to kaže, tada je književnost bila najmanje važna, to je zanimljivo. Rock and roll je bio puno važniji, a zašto? Zato što je on uspio izražavati kroz tekstove stvari tako direktno, u jednoj popularnoj formi, a toliko suptilno, da on zapravo isključio književnost u tom trenutku. On je zaista učinio visoku književnost nebitnom, a novinarstvo bila ova kompatibilna stvar sa rock'n'rollom. Znači brzi medij.
1: Uh-huh.
2: Brzi medij u kojoj se kroz kratke tekstove ili duže moglo onom akutnošću i brzinom promišljati ono što se događa u tom trenutku. Književnosti treba vremena.
1: Uh-huh.
2: Ne? Tako da, apsolutno. I to su se, to su se stvari miješale. Znate, to je, kako bih rekao, pjesnici iz rock'n'rolla su odmah književnost na neki način. Neki su imali kratke stihove, gotovo kod neka vrsta novinarstva, što bi se reklo. A novinari, ako su bili utjecanji, oni su bili isto neka vrsta rock zvijezda, što bi se reklo. Tako da su to gotovo hibridne ovako kategorije u tom smislu.
1: Ali zanimljivo da je zapravo ovo središte, dakle, Preradovićeva, Cvjetni, Zvečka, Kavkaz, Blato, je to bilo zapravo taj epicentar svega gdje se to zapravo kuhalo i događalo.
2: Točno. Koji su se pak dijelili unutra.
1: Da.
2: Ne? Svaki imao svoju podkategoriju i nišu koje su se, rijetko su se zapravo one dodirivale u tom smislu. Bilo je nekoliko koje su ličnosti koje su nekako uspješno plovila između ta tri mjesta. Mislim da je Johnny jedan od rijetkih bio koji je uspio. I kad se pogledao nazad, to mi se čak jedan dobar esej mogu napisati. Zašto on spadao i u Blato i u Zvečku i u Kavkaz na neki način. Tako da, beskreno zanimljivo da meni to ne prolazi fascinacija, čak moram se odmoriti nekad od toga.
1: Ako uspoređujemo dakle tada što se događalo u Zagrebu, dakle taj novi val, možemo li nekako staviti uporedbo isto stvar koja se događala i u Beogradu? Neki kažu zapravo da su bili gotovo sinergični, a opet totalno različiti. Dakle, tu su bili od Idola i tako dalje, i tako dalje.
2: Upravo tako. Ono što je ljepota bila te kulture, rock and roll kulture toga doba, da je ona jedina bila transnacionalna.
1: Uh-huh.
2: To je prva stvar.
1: Uh-huh.
2: U ovim našim podjelama i tako dalje. Vi ste imali naravno hrvatske pisce, srpske slikare ili ne znam, filmske radnike, tako. Rockeri nisu bili ni jedni ni drugi. Bili ste ljubljanski, zagrebački, beogradski, niški, nemam pojma, sarajevski, splitski, riječki. Što znači da je već druga vrsta podjele u tom smislu. A ova binarnost, što bi se reklo, Zagreb i Beograd, oni su bili apsolutno kao neki Kastor i Pollux. To je, jedno nije moglo bez druga. Oni su nastali odvojeno na neki način, ali kad su se prvi puta spojili, onda su to, vidjelo se da su to stvari potpuno namijenjene jedna drugoj. Ne, neko to smislu tog slinavog druženja. Meni se to i tada, ja nisam volio to, recimo kad vidim, oprostite se istu, kad tu i tamo bi se vidjela zajedničke fotografije, meni to bilo malo odbojno, jer ono što je velika stvar tih bendova bilo da je svaki funkcionirao kao gang, kao neka vrsta bande, što bi se reklo. Ne? I onda se to rijetko dodirali, oni su rijetko govorili jedni o drugima u medijima i tako dalje. A onda izvana kad pogledate, kad se onako izmaknete, proširite onaj fokus, vidite kako je to zapravo pravilo jednu scenu koja se silno nadopunjavala, koja je jako dobro razumijevala jednu drugu. To su slični senzibiliteti bili, slične poetike sa fantastičnim razlikama. A nemojmo zaboraviti da je medijski centar u tom smislu jedan jedini put bio Zagreb zapravo, jer izdavačka kuća Jugoton, koja je bila najprestižnija, jedina važna, i Sinja Škarica Korenik je bila ovdje. Tad Zagreb u tom periodu parira i čak u nekom smislu superioran Beogradu, tako da jedno bez drugog nije išlo.
1: Da li se ikada ponovila takva sinergija u glazbi poslije?
2: Naravno da ne. Pa kako će se ponoviti kad mi nismo ovdje imali 10 godina nikakvu komunikaciju? Ovdje je bio sanitarni zid, kordon između Hrvatske i istoka, što bi se reklo.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: To je najnepropusnija tvorevina od svih ovdje. To ja neprestano govorim. Niko nije imao nijedna ideologija od ovih reakcionarnih ideologija koje su se pojavile sa bujanjem nacionalizma i sa secesijom i ratovima i tako dalje, nije imao tako rigidan ideološki konstrukt kao Hrvatska. Nažalost, to je istina. Jer je bilo stalno šta nije naše. Ovo je naše, ovo nije. Ovo stalno to izdvajanje. To smislu, pa imate 10 godina ničega, nema informacija, nema bilo čega. A kako je sinergija, kakva je suradnja? Pa to se pravila se otprilike pozicija. Mi s njima nismo nikad ništa imali.
1: Da.
2: Pa kako će biti, kako se... Pa mislim, naravna stvar.
1: Ali danas se događa nešto sasvim drugačije. Recimo mladi s
2: da.
1: Trepom. se ponovno spajaju. Da. Ponovno, recimo, glazbenici iz Beograda i iz Zagreba su kao jedno.
2: Jedno što je to razlika, naravno, i u izrazu. Okay, i u kvalitet.
1: Naravno, potpuno je drugačije.
2: E, pa, mislim, ne da je drugačije, nego je kvalitativno drugačije. To je kultura niske rezolucije, nemojmo zaboraviti. Mm-hmm. To je kultura krizna. To je kultura nepromišljena. To je kultura slabo svjesnih i gotovo neobrazovanih izvođača. To nisu umjetnici. To nije umjetnost. Mhm. Nemojmo se šaliti, u tom smislu ja sam apsolutno elitist. Ne? Uh-huh. Imamo i danas vrhunskih ljudi, ali ova veza i ova spajanja, što govorite, to ne znam koliko je ovaj. Ona je na sramotu jednoj drugoj kulturi. Ja mislim da je to jedno slijepo crijevo, da je to jedan užas koji će proći. Ovaj. Jedina dobra stvar u svemu je to kao da se ti klinci nešto druže. I ovaj, sve zajedno. Ali to što izražavaju, to kako se izražavaju, što uh-huh. poručuju sve skupa, ja mislim da je to jedan znak duboke krize i duhovne i muzičke i svake druge. Ta forma kao takva je već potrošena, nažalost, popularna muzika.
0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Nedavno ste predstavili knjigu Sve je bilo muzika.
2: E sad, sve bilo je muzika.
1: Sve bilo je, ispričavam se, sve bilo je muzika. U njoj nas zapravo podsjećate neke važne događaje i umjetnike koji su ostavili, recimo to tako, neizbrisivi trag u kulturnom prostoru bivše Jugoslavije. Sad smo se djelomično ovoga prisjetili, ali vi se tu dotičete i legendi svjetskog roka, džeza, bluesene, dakle puno toga je. Kako je bilo pisati jednu takvu knjigu?
2: Pa, ja sam je pisao puno godina, to su tekstovi koji su izlazili u različitoj periodici i, uh-huh. i u nekim mojim ranijim knjigama i tako. To je, kako bih rekao, ja sam se bavio glazbom i aktivno, u Nizozemskoj sam vodio orkestar 1-6 godina i tako dalje. Ne? A ostalo mi je to da... sve nekako gledam, ne sve, ovo kad pišem i tako, nesvjesno gledam gotovo u formatu muzičkog albuma, ploče. E onda sam ja sebi sastavio jednu knjigu kao jedan glazbeni album u tom Aha. smislu. Ne? Da sam si birao tekstove koji su povezani, opet heterogeni, ali rade jednu vrstu, kad se stave zajedno, to nije best of, nego kao jedan zasebni entitet, što bi se rekao, koji ima neku vrstu unutarnje naracije. One su sve povezane, čak kad su potpuno različite vrste muzike i izvođače, tako. I napravio se knjigu iz snova, što bi se reklo. Ne?
1: Dobro, koji su to umjetnici koji su ostavili neizbrisiv trag? Evo, recimo, jedan, dva.
2: Pa evo, ja počinjem knjigu SM najvažnijem kantautoru odavde, to je Arsen Dedić. On je stvorio autorsku glazbu u tom smislu. Uh-huh. I svi nakon toga iz ovog zlatnog perioda o kojem smo govorili, iz Novog Vala i tako da, oni su svi njegova djeca. Oni nisu djeca rokanog početnika 60-ih, onih prvih začinjavaca i tako da, nego njegova, to autorski glas. Uh-huh. Gdje se podižu standardi tekstualni i glazbi, tako, ali ovo staviti sebe u centar zapravo, ne? A iz toga donijeti jedan bogat i unutrašnji svijet. Tako da imam njega, imam naravno neizbješnog Johnny-a, što liča, ne? Ali na neki zaobilazni način, govorim o jednoj knjizi fotografija o njemu, gdje sam tako iščitao razne uh-huh. stvari. Preko Milesa Davisa, recimo, američkog džezera, pa sve na kraju do 10 klasičnih pjevača narodne muzike.
1: Koji su to?
2: Mislim, narodna muzika, to se mislo nekad. Nekad kad se govorilo narodna muzika, mislilo se naravno na srpsku muziku, ne? Od Cuneta, Lepe, Lukić, do Zvonka Bogdana i tako ovih vedeta, što bi se rekao. Aha. Beskreno, ja to nisam kao klinac baš nešto slušao, ali sam s tom emigracijom i tako ljudi ljuče pogrešno misle da to stvarno nostalgije. Ne, ne, ne. Ja sam vidio zaista, što bi se rekao, mjerljive i objektivne valere u toj muzici, kako to svirano, kako to skladano, kako to izvođeno, tako to je vrhunski. Uh-huh. I time sam se nekako bavio. Tako da je jedan veliki raspon u tome.
1: Sad kad ste spomenuli Arsena...
2: 300 Dedić... stranica.
1: Puno.
2: Da.
1: Sad kad ste spomenuli Arsena Dedića, dakle, mnogi ne znaju zapravo da je on bio autor nekih legendarnih hitova koje nije on pjevao, nego neki drugi, ali ljudi su stalno nekako mišljenja, aha, to što je on otpjevao, to je on jedino napisao, a u stvari nije, njegov opus je daleko veći, do najpoznatijih dječje pjesmice.
2: Upravo tako. Da. Ali obrnuto, on je prvi koji je bio onaj koji piše i glazbu i tekst i izvodi. Prvi u smislu da je, da je to kodificirao, da, da, da, je, da je od toga kako bih rekao, da time je izašao i napravio prvi autorski album u našoj muzici. Čovjek kao ja iz 69. godine. Gdje je sve bilo zapakirano. Unutarnja priča, on govori o sebi, govori o djetinstvu, na naslovnici čuveni omot Mihajla Arsovskog, sad jedna divna monografija, zašto veliki grafički, da je najveći što smo imali odavde, koji recimo napravio logo teatra ITD, na primjer. Tako. On je radio taj omot koji je završio i u Američkom muzeumu Modern Arts. Visi, tako. Tako da to album kao koncept, kao zaseban rad, kao čitav jedan svijet za sebe, to je Arsen donio definitivno. Tako da to mislim da je važno naglasiti. Nekako se to uzima sve zdravo za gotovo. Ali pada mi na pamet nešto, ako mi dozvolite. Ja nisam pisao samo najvećima, ja sam pisao marginalcima na neki način. A ono što bi za ovu emisiju možda bilo zanimljivo, ja sam pisao o čovjeku koji se zove Goran Kostić Kosta, koji je vodio jedan zagrebački mali bend koji se zove Studeni Studeni. Ali njegova priča bila simbolična u ovom smislu oko čega se čita ova emisija vrti, zapravo i ovaj medij kao takav i ova kuća, što bi se reklo. To je grad kao identitet i ono što nas veže jedino je taj rock and roll i tako dalje, da bi onda tih ranih 90-ih, kad se odjednom počelo mjeriti tko je šta, ispalo da je naš Kosta čovjek iz Središća. To je posljednje naselje koje je izgrađeno u Novom Zagrebu, bilo prije ovih svih Laništa i ovo što ne računam to, a to Središće su popularno zvali Srbišće. Vrlo onako tendenciozno i zlonamjerno, pošto tu puno oficira bilo i tako. Da se ispostavlja da Kosta dijete vojnog lica, kako se to reklo, i koji je nekim dramatskim okolnostima otišao 91. godine u Niš.
1: Aha.
2: Da bi tamo nastavio sa tim svojim malim bendom, gotovo underground u tom smislu, koji ima neku ovdje malu publiku, ali vrlo značajnu, što bi se reklo. Ne? I ja se tu igram nekim ironijama koje su metafore za ovu našu odvratnu situaciju koja nam se dogodila u kataklizmu. On ima band Studeni Studeni, kad je došao u Niš, onda ga je nazvao Novembar.
1: Aha.
2: I ja 90. godina kao emigrant slušam u Nizozemskoj njegov album objavljen, dakle, u Nišu. To je tamo već SR Jugoslavija, što bi se reklo, vidjeni Niš nije SFRJ. I naš Kosta koji pjeva ekavicom, a ja nepogrešivo čujem njegov zagrebački akcent. I boju, uopće ton koji je potpuno odavde.
1: Aha.
2: Ono nešto što je neuhvatljivo, ono ko kad čujete, ne znam, Rundeka ili nekoga, pa kažete, taj nije mogao biti iz Križevaca, kako bi rekao, ili iz Splita, sigurno ne iz Splita, nije mogao ni iz Beograda biti, ni iz Beograda. To je neki taj ton zagrebački, i to sam vidio kod Koste. I ja završavam taj tekst tako sramno se malo pamtilo ovdje. Tako ružne priče su se govorile, a koje on je tu paradigmatičan, što bi se reklo. Znate, ovi odlaznici, tu se Zagreb odvratno ponijela. I tu se moja generacija odvratno ponijela, koje se ja stidim. Koje je bilo, znate, ove reakcije ovdješnje. Jo, pa kaj mu je falilo to? Pa nije moralo tići, kaj sad. Ne? Ovo, ne?
1: Da.
2: A onda kad su došli mediji, ovo novi, internet, sve skupa, kad je došlo do prevrednovanja, kad se vidjelo da je ova čitava ovdješnja paradigma zapravo propala, ona je neuspješan projekt, sve zajedno. Onda je krenula ponovo evaluacija, joj, pa Studeni, pa kako su dobri bili, pa ajde da možda bi trebao Kosta se vratiti, ovo koncert, sve skupa, i on dobije srčani udar i umre u 51. godini. A ja završam taj tekst srčanicu, ja mislim da on nije umro od srca, nego da je umro od slomljenog srca. Eto vam, zagrebačka jedna priča.
1: Priča, da. Spomenuli ste Rundeka, on je nekako isto obilježje Zagreba.
2: Da.
1: Isto ovaj krug, što bi se reklo, ovoga o kojem pričamo. Ali on danas živi u Parizu, u Francuskoj. On jednostavno to sve svoje prenio negdje.
2: Ja mislim da živi na Braču, recimo.
1: Na Braču, da se
2: radio. Da, kako ne. Da. Kako ne, i živi jednim ekološkim životom.
1: Ali on je zapravo svoj taj umjetnički izražaj prenio van granica, otišao je u Francusku.
2: Tako je, tako, ali nije otišao zbog izražaja.
1: Naravno.
2: On je jedna ta velika časna ličnost ovdješnja. Onaj koji je rekao ne. Neću s vama. To je zanimljivo, tu ima velike simbolike. Onaj čiji je identitet apsolutno neupitan.
1: Da.
2: Zagrebački, zagorski i tako dalje, hrvatski, u onom povijesnom smislu hrvatski. Koji je rekao, neću ja s vama. neću s vama. I to se jako malo znalo, recimo početkom 90-ih bio taj radio Brod koji je pokojni Lazar Stojanović radio, koji je plovio tu i koji je mirio ljuda i sve zajedno, jer onda kad tu radio on je rekao neću razdvajanje, to možemo se mi razdvajati, ali nećemo se mrziti, tako dalje. Mm-hmm. I vratio se u uspravne glave. Nije napravio svoju kanosu, što bi se reklo. Nije se nekom 96. poklonio kad se vrati, nego došao tim apokalipsom i opet i osvojio.
1: Da.
2: Ovdje se zajedno. On je nevjerojatna ličnost u tom smislu. On pokazuje, o kad se kaže moralo se, prijatelju nije se moralo, evo ti Rundeka, pa nije.
1: Da, upravo to. Zanimljivo je da ste vi pisali na nekoliko jezika.
2: Yes.
1: Kako se izražavati na jezicima koji nisu materinji?
2: Teško, ali oslobađajuće. Zato što sve ove stvari koje su nama podrazumijevaju, pazite, sva ova imena koja smo mi spomenuli, uh-huh, ona odmah otpadaju.
1: Da.
2: Drugim rečima, ja ne mogu računati na publiku koja će hvatati reference.
1: Da.
2: A to je jako čisti izraz u tom smislu.
1: Uh-huh.
2: Onda morate pripovijedati, morate pojašnjavati, morate se riješiti čitav, pogotovo pisci kao ja, koji su puni referenci.
1: Uh-huh.
2: Imena i tako, pojmova sve skupa. To sužava s jedne strane, ali to čisti misao, pa onda čisti rečenicu, odnosno u mom slučaju stih.
1: Uh-huh.
2: Sam pisao jednu zbirku na nizozemskom jeziku.
1: Tako, znam. I na francuskom?
2: Da, to je prijevod, to nisam ja prevodio. Radio sam korekcije na kraju, ali to je preveo Ivo Aleksandar Tripković, jedan sjajan prevod. Još jedan prevod, meni sad ime bježi, rano nam je ujutro, ovo je za pisce rano jutro sada.
1: Zora.
2: Tako da, jedno što ta knjiga imala nesreću da se pojavi usred korone.
1: Aha.
2: Tako da ona nije imala neku recepciju, još na tome moramo poraditi, što bi se reklo, ali volim tu knjigu. Druga, kako to zvoni na francuskom, to što god napišete zvuči dobro.
1: Očito da, francuski.
2: Je, tako.
0: Podcast pre Radovića.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Vaš roman Ni od kuda s ljubavlju donio vam je nagradu Momu Kapor. E sad, čitajući ovoga i malo gledajući, kaže se da je ovaj zapravo roman prožet vašim vlastitim iskustvom, i sad je moje pitanje, evo, kako ste zapravo onda vi pristupili toj temi, kako se to lijepo onako kaže, izbjeglištva i povratka?
2: Nisam ja tome ništa pristupao. Ja sam pristupao tome da izrazim prvo što taj lik namjerava reći. To nisam ja, to je lik. Ako ima mene, naravno da ima. Ali to je zapravo oda čitavoj jednoj kulturi koju sam ja nosio sobom, koja je vrlo, i koji lik to izražava na neki način, koja je vrlo široka, koja je vrlo heterogena. Kao neki mali uliks u tom smislu. To imate od gradskih likova do ovih najvećih pojmova iz kulture, sve zajedno. Ono što je tu glavno bilo je jezik, bilo je kako izraziti. Meni je tu bilo važno da vratim, ako to ne zvuči pretenzivno, pa neka zvuči, baš me briga, da vratim jedno poetizirano pisanje, da se maknem od te takozvane stvarnosne proze koja dominira, da se maknem iz tog realizma i svega toga, to je romani s tezom, to što ste rekli, izbjegli što skupa, to je sporedno potpuno.
1: Uh-huh.
2: To je sporedno za sam roman. Ako, naravno, to progovara o tome, to je druga stvar, o tome može, ali mislim da je taj roman iznad svega književnost.
1: Uh-huh.
2: I da se puno knjiga, malo književnosti u tom smislu. Ja sam htio napisati jedan poetički roman, da ne bude, ako i tematizira ko što tematizira to pitanje izbjeglištva, a to je jedna od linija romana, to je pored pitanja identiteta, on je čak više roman o identitetu nego o izbjeglištu. Jer se ne zna odakle taj lik zapravo govori. On je negdje otišao, pa ali to nije, no je ključno. On je promišljanje stranstvovanja, on je promišljanje europskih kultura, on je promišljanje ovog našeg šireg identiteta, što smo mi u Europi, recimo, u svijetu, ljudi
1: uh-huh.
2: odavde.
1: Uh-huh.
2: I, a sve preko književnosti, preko kulture, preko muzike, koje je roman pun. On je zapravo neki način i muzički roman, ne samo temom ili pod temom, nego jezikom koji je, ja sam se trudio da bude muzikalan, da bude pjevan, da ne bude rigidan, da ne bude ukočen, kao što je većina, nažalost, proznog jezika danas kod nas.
1: Može li književnost biti most između različitih identiteta?
2: Pa ona je to uvijek bila.
1: Pa, nekako stalno se govori o nekakvim podjelama, ovo je hrvatski, ovo je srpski, ovo je bosanski, bošnjački ili već kako god želi, ovo je francuski, ovo je nizozemski. Koliko zapravo se to može ispreplesti, evo recimo na vašem iskustvu pisali ste na nizozemskom. Ne mora biti ni hrvatski, ni srpski, evo nizozemski.
2: Ne, ali to je, kako bih rekao, kad napišete to onda tek vidite koliko ste vi od negdje drugdje. Ja nisam nizozemac. Holandez, leteći Holandez.
1: Leteći Holandez.
2: Ja sam, imam jednu sintagmu, jedan stih u svom, leteći Balkanez.
1: Aha.
2: Mislim, to da li književnost povezuje ili ne povezuje, to kako bih rekao, to je ovako za ove humanitarne organizacije. Pa naravno, mislim, književnost povezuje time što ima svoj književni kod, koji je isti svugdje. Ne? U tom smislu, a ovom nekom utilitarnom, ovo, to ja sam protiv toga potpuno, to kao pisci pa se sastaju pa se povezuju, ne. Samo dobra književnost povezuje, ono što Goethe zove Weltliteratur, ako ste dio toga, vi uvijek pišete za, kako bih rekao, za vječnost u tom smislu, i ako ne prebacujete tu granicu, svoju nacionalnu, svoju književnost, onda to nema smisla nikakvog, sa podrazumijevajućim činjenicom vas neće nikad drugdje razumjeti sasvim, što je tragedija pogotovo takozvanih malih književnosti. Ne?
1: Ako gledamo književnost i glazbu kroz evo nekoliko desetljeća, što je za vas bilo zlatno doba jedne i druge umjetnosti?
2: To je odlično pitanje. Pa za muziku, ja mislim da ovisi za koju me pitate, ako da to je na neki način...
1: Muziku kao takvu.
2: Pa to je velika razlika, jer kad mi govorimo o mojoj generaciji muzika, to je sinekdoha za rock and roll zapravo, ne? Pa ako gledam u ovom formativnom smislu, onda to naravno, ljudi će reći da to potpuno subjektivno, ali nije, jer se poklopilo s objektivnim. To je kad sam rastao, to kraj 70-ih do sredine 80-ih, mislim da su tu to pravcu kod nas napravljene najbolje stvari. A ako mi mislite muzika kao takva, u 20. stoljeću, rekao bih, prvih 40 godina na svjetskoj razini, otprilike, tu gdje imate u isto vrijeme, recimo, posvećenje proljeća Stravinskog, koji donosi ono što je, čemu je Wagner sanjao, taj Gesamtkunstwerk, to je posljednji put da su ljudi ustajali u teatrima i prekidali predstavu, jer je to toliko radikalna je bila i muzika i izvedba. Ne? To je vrijeme kada američka muzika postaje svjetski esperanto. Blues se snima prvi puta, iz čega nastaje jazz, a jedino te američke plave note, takozvane blue notes, te smanjene kvinte, to je svjetski esperanto, to je nešto što se razumije svugdje. Ta osnovica, ne blues kao žanar, nego ta američka forma, ne? Ona se razumije od Japana do Argentine. Zato ja mislim do drugog svjetskog rata taj period da je. A u isto vrijeme imamo jedan simbolički kraj muzike, a to je Arnold Schoenberg sa svojom dodekafonijom. On razbija potpuno harmonski sistem europske muzike. Ne? Tako da u ovom globalnom smislu ovako nas, mislim da je ovo zlatno doba bilo moje. Ali bilo je više zlatnih doba, recimo ako vidite u zagrebačku kantautorsku školu i šlagerašku i tako 60. godina, kako se tada sviralo, kako se aranžiralo ovi festivali. Mi znamo splitski, ali recimo bio zagrebački koji je nestao, izgurali su ga ovi neki drugi opatijski i tako. Danas kad slušate aranžmane, pa to je fenomenal, to je svjetska razina. Ovo kad su bili Diklić, Gabi i tako dalje. To je, sad ima čitavna publika kad to otkriva na novo. Bilo je više tih zlatnih doba. U svakom slučaju poslije 90. dobro pitanje, ima li ičega? To je moje meni veći problem. Ovdje kao da kopam, ja se ne bavim više toliko u detalju time, ali ja se sad veselim kad tu i tamo mi ko neka poruka u boci dođe dobra pjesma. Sad tražim dobru pjesmu, nekad sam pokušavao lokalizirati zlatne epohe.
1: Aha.
2: Znači kad je to lik, ovo kad su bili Diklić, Gabi i tako dalje, to je, sad ima čitavna publika kad to otkriva na novo. Bilo je više tih zlatnih doba. U svakom slučaju poslije 90. dobro pitanje, ima li ičega? To je moje meni veći problem. Ovdje kao da kopam, ja se ne bavim više toliko u detalju time, ali ja se sad veselim kad tu i tamo mi ko neka poruka u boci dođe dobra pjesma. Sad tražim dobru pjesmu, nekad sam pokušavao lokalizirati zlatne epohe.
1: Aha.
2: Znači kad je toliko

0: Dobro, te...
1: Jeste za književnost pitali?
0: I za književnost.
1: Za... A, za književnost, da, da, da, da. Pa... To je isto teško pitanje. Tu se stvari nekako prepleću. Ovaj. Znate, ja sam sebe od 14. godine smatrao krležijancem. Ne? A nevjerojatno, on je, on je jedini koji nije bio, iako čak druge epohe, on je negdje savršeno kompatibilan bio sa rock'n'roll svijetom i kao bundžija, kao čovjek iz svoga jezika potpuno, napravio svoj jezik.
0: Da.
1: Ne? Kao što rock'n'roll, on je od neke gotovo neplemenitih materijala alkemijski napravio zlatnu formu. Ali mislim da do doba kad rock'n'roll počinje, odnosno u svoju zlatnu fazu ulazi, dotle nekako književnost važna. I književnost je postala ponovo važna, ironično, tek kad je rock kultura izgubila svoju važnost, recimo posljednjih 20-30 godina. Uh-huh, ne? Uh-huh. A mi smo imali apsolutno zlatni period, čitav, mislim, ovdašnja književnost i hrvatska i srpska i slovenska. To prvih, recimo, isto također 40 godina. To je vrijeme kad rade Krleža, Crnjanski, Andrić. Mislim, šta ćemo više, to je zlatni rez, kako bih rekao. Nema većih. Iako su sva trojica i poslije drugog svjetskog rata su u Srpskoj Jugoslaviji napisali svoja remek djela, Crnjanski, drugu knjigu Seoba, svoje najbitnije pjesme, Lament nad Beogradom, recimo. Krleža piše zastave testamentarne, nepročitane, a moj omiljeni roman na svijetu, što bi se reklo, ako ne računamo sad ovo Tolsto i tako, Rat i mir, Dostojevskoga, Joyce-a i tako dalje. To je Andrić piše Prokletu Avliju, savršeni kratki roman. Ima jedna divna priča Mirka Kovača gdje lik čita književnost i dopisuje i ispravlja to što čita, da misli da ovdje može bolje, ovdje višak, ovdje ovo, dok do jedne knjige, do Proklete Avlije, to je prvi put kad lik ne dopisuje, ne oduzima ništa, nema jedna riječ da se makne. I do danas je su prepirke oko toga, je li ta Andrićeva knjiga roman ili novela ili priča itd. Znači, tamo recimo do 70. godina, a interesantno, onda se pojavljaju neki zanimljivi pjesnici, recimo primijenjeni. 20. vijek je bio kao je najtragičniji vijek, on je bio vrijeme najvećeg uzleta. Književnost je za mene u ovom dobu koje se ne uspoređuje ni s jednim drugim vijekom prije toga. Ne? Kad čovjek se odvaja od zemlje, čovjek leti u svemir, kako bih rekao, cijepa atom. 20. vijek je nešto bez precedenata. Svi ovi vijekovi možete naći neku sličnost između njih, bez obzira na znanost i tako dalje. 20. stoljeće, to kratko 20. stoljeće, kako ga Hobsbawm zove, koje počinje po njemu 1914. 28. juna na Vidovdan pucnjem principovim i završava Jugoslavijskim ratom, ne? Zato ono kratko 20. stoljeće i padom Berlinskog zida. Najtragičniji period i zlatni period opće umjetnosti, a u ovom stoljeću,
0: a u ovome, da,
1: nek nam je Bog na pomoći, što bi se reklo.
0: Koliko, evo, društvene mreže, internet zapravo uništavaju umjetnost?
1: Pa ne znam je li uništavaju, ne, to ovaj...
0: Ili pomažu?
1: Ha, znate kako, kao i vatra, loš gospodar, dobar sluga, da. Ne? To je sad ta beskrajna šuma, ta Amazona informacija, ne? Koja pravi tu jednu strašnu kakofoniju, jednu buku neopisivo. E sad iz toga, tu lako izvući stvari, ali kako ih obličiti, to veliko pitanje. Kako ih cizelirati, kako njih napraviti nešto vrijedno, nešto što traje u takvoj nevjerojatnoj brzini. Zato je, ja mislim, strahovito važan ovaj Kunderin roman Sporost. Sporost je civilizacija u njegovoj tezi. Ne? Ubrzanje je zapravo kraj civilizacije. Mi smo mislili kao klinci obrnuto, kako zanimljivo. Mi smo brzinu tražili u svemu. Jer nam se činio sistem spor.
0: Da.
1: A onda je došla i naravno kao gotovo svaki ideal, on je od ideje raja zapravo se pretvorio u neku vrstu pakla. Tako da danas usporavanje i misli i rada i djelovanja, to je glavna stvar. Traženje vremena, boriti se za vrijeme, ne samo fizičko ovo vrijeme, nego ovo duhovno, umno, zaustaviti, ne ići za svim tim medijima, ne dati se porobiti od njih. A tu je knjiga savršen predmet, to je ono što Talijani kažu insuperabile, ono što se ne može poboljšati jer samo po sebi savršeno. Umberto Eco ima fantastičan esej o tome. Nekoliko pojmova u svjetskoj civilizaciji koji su doživjeli tu vrstu savršenosti, da im se ne može ništa. Knjiga je

0: Knjiga je taj objekt. I zamislite, prodaja knjiga ne pada vanje. Oni su mislili da će u internet to ubiti. Ne, da pače. Jedno kod nas, nažalost.
1: Upravo ta knjiga u današnje brzo doba zapravo je nekakav, neki kažu podsjetnik na prošlo vrijeme, drugi kažu da je vodič za buduće vrijeme.
0: Upravo tako, i ona je sadašnjost u tom smislu za one koji razumiju.
1: Uh-huh.
0: Ta vrsta komunikacije sa jednim predmetom, s jednim objektom gdje ste vi sami s tim, gdje nema nikakvih distrakcija i stvari koje će vam odvući pažnju i tako dalje, ta vrsta dubokog unutarnog promišljanja, a komunicirate s umjetničkim tekstom ili s bilo kakvim tekstom, to je nešto što se ne može bilo čime usporediti. To je onda smo se vratili na neki način u onome što se i u srednjem vijeku znalo, ne? To po samostanima i tako dalje, prepisivači i tako. Tako da to nije samo borba protiv medija ili protiv brzine, to je borba za civilizaciju. To je borba za duhovne vrijednosti, koliko god to starinski zvučalo. To je bitka za ljudskost.
1: Za ljudskost, da. U današnje doba za ljudskost, da.
0: Da.
1: Kada svi postajemo roboti. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Neko će izvući šteker jednog dana. Dakle, to bude moja poruka za kraj.
1: Hvala vam puno na gostovanju. Želim vam puno dobre nove muzike. Stara je ovako onako dobra. Novih dobrih knjiga i što ljepšeg života.
0: Hvala vam puno, ovo to je divna želja. Hvala vam na pozivu, bio mi užitak. Hvala na razgovor.
1: Hvala puno.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
3: To je bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
4: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
3: Koliki je bio taj hodnik?
4: Bugačka.
3: Nikad doći to ume, bugačka.
4: Pa ozbiljno. Pa.
3: I ti je 2 km.
4: Ej, vi pričate, vi ste hodnik vidjeli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
5: Ko to?
4: Tamo.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

chair.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe
1: napravio? Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

čudno da si meni tako drag. Znam da više nećeš biti.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: To tamo priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

kada se kiše i oluja stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku.